بدوای درفتی کار دگرایت بچداری بکال سیمین پیشانگای کارو تورسازی NRF3 که لاین زنکوی کاسولی چی هولیر به هاوکاری اپی سوکال رک خراوا لروجی چرشمه 17 حزیران لاین زی بیانی تاکو پینزی اوارا لکن پی زنکوی کاسولی چی لهولیر لگل من بن لوی اشنا با لگل گورترین و دیارترین کمپانیا و دامزراوکانی هولیرو هرمی کردستان ام پیشانگای به سپونسری آرام تاورز دزگای روانگا و بانکی آرتی برای اودا چید NRF3 در فتیتوی با بنیتنانی پیشی ده هاتوت هاتن با هموانه

بدوای درفتی کار دگرایت، بچداری بکال سیمین پیشانگای کارو تورسازی NRF3 که لاین زنکوی کاسولیچی هولیر به هاوکاری اپی سوکال رک خراوا. لروجی چهارشنبه 17 حزیران لاین زی بیانی تاکوپینزی اوارا لکن پی زنکوی کاسولیچی لهولیر لگل مانبن. لوی اشنا با لگل گورترین و دیارترین کمپانیا و دامزراوکانی هولیرو هرمی کردستان. ام پیشانگای به سپونسری آرام تاورز دزگای روانگا و بانکی آرتی برای او دست. NRF3 در فتیتوی با بنیتنانی پیشی ده هاتوت. هاتن با هموانه.

بدوای درفتی کار دگرایت، بچداری بکال سیمین پیشانگای کارو ترسازی NRF3 که لاین زنکوی کاسولی چی هولیر به هاوکاری اپی سوکال رک خراوا. لروجی چهارشنبه 17 حزیران لاین زی بیانی تاکوپنزی اوارا، لکن پیزنکوی کاسولی چی لهولیر لگل مانبن. لوی اشنا به لگل گورترین و دیارترین کمپانیا و دامزراوکانی هولیرو هرمی کردستان. ام پیشانگای به سپانسری آرام تاورز دزگای روانگا و بانکی آرتی برای او دست. NRF3 در فتیتوی با بنیتنانی پیشی ده هاتوت. هاتن با هموانه.

بدوای درفتی کار دگریت، بچداری بکال سیمین پیشانگای کارو ترسازی NRF3 که لاین زنکوی کاسولی چی هولیر به هاوکاری اپی سوکال رک خواه. لروجی چهارشنبه 17 حزیران لاین زی بیانی تاکوپنزی اوارا لکن پی زنکوی کاسولی چی لهولیر لگل من بن. لوی اشناب لگل گورترین و دیارترین کمپانیا و دامزراوکانی هولیرو هرمی کردستان. ام پیشانگای به سپانسری آرام تاورز دزگای روانگا و بانکی آرتی برای اودت سید. NRF3 در فتیتوی با بنیتنانی پیشی ده هاتوت. هاتن با هموانه.